0: Ikan pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang berkuat kuasa mulai 1 Jun. Jumlah itu melibatkan 8,524 pikap diesel, 239 jeep diesel dan 9 jeep petrol bagi tempoh 1 hingga 3 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, luasan kelayakan SKDS dan SKPS kini merangkumi kenderaan, jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan tertakluk syarat tertentu, termasuk pendaftaran atas nama syarikat atau entiti perniagaan serta status kenderaan perdagangan yang direkodkan dalam lesen kenderaan motor JPJ. Dalam pada itu, Datuk Armizan memaklumkan KPDN turut melaksana pelarasan had kuota tetap SKDS untuk sektor pengangkutan barangan bagi memperkukuh mekanisme kawal selia. Ia antara usaha mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Menurutnya, setiap kad fleet mempunyai kuota tetap antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan, tertakluk kepada had ditetapkan bagi 23 kenderaan yang layak bawa SKDS. Kuota ditetapkan berdasarkan analisis data penggunaan sebenar yang direkodkan sepanjang hampir 2 tahun pelaksanaan SKDS sejak 2024. Syarikat atau entiti perniagaan yang memerlukan penggunaan melebihi kuota ditetapkan boleh mengemukakan rayuan tambahan kuota melalui jawatan kuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Permohonan perlu disertakan justifikasi keperluan operasi serta rekod penggunaan sebenar sekurang-kurangnya 3 bulan. Setakat 1 hingga 3 Jun ini, 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota melibatkan 82 kenderaan dan sedang dalam proses pertimbangan. Rukun negara asas penting perpaduan yang perlu difahami dan dihayati rakyat. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yuniswaran berkata, selain diterapkan di sekolah, ibu bapa juga berperanan mengingatkan serta mendidik anak-anak mengenai prinsip rukun negara bagi memperkukuh semangat perpaduan dan jati diri kebangsaan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat supaya menghayati semangat rukun negara. Dalam masa sama, menegaskan mana-mana individu yang tidak mahu berpegang kepada prinsip itu tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tiada persiapan rapi sebelum masuk ke hutan antara punca kes orang hilang di negeri ini. Selain kurang pengetahuan laluan hutan serta tidak memaklumkan kepada keluarga atau pihak berkuasa. Menurut Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Takwidin Victor Dun, 14 kes orang hilang di hutan direkodkan setakat 4 Jun ini. Kebanyakan kes berlaku semasa musim cuti dan melibatkan penduduk tempatan. Kehilangan berlaku ketika menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, pendakian dan rekreasi. Justru beliau menasihatkan orang ramai untuk memaklumkan lokasi dan tempoh aktiviti dilakukan kepada keluarga atau pihak berkuasa bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat dilaksana sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Dalam perkembangan lain, Muhammad Takwidin memaklumkan 109 panggilan kecemasan berkaitan insiden pokok tumbang diterima JBPM Sabah setakat 4 Jun. Kudat merekodkan jumlah tertinggi dengan 13 kes, diikuti Tawau 10 dan Kota Belud serta Ranau masing-masing 7 kes. JBPM Sabah sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden yang mengancam keselamatan orang awam. Orang ramai turut dinasihatkan agar sentiasa waspada dengan mengelak berada berhampiran pokok berisiko tumbang. terutama ketika cuaca tidak menentu. Tahun lalu, 384 kes pokok tumbang direkodkan JBPM Sabah. Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, WADAH memperkukuh profesionalisme kewartawanan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, ia turut berperanan sebagai platform strategik untuk memperkasa peranan media, terutama dalam mendapani lanskap komunikasi yang semakin kompleks dan mencabar. Hawana yang disambut pada 29 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam membentuk masyarakat bermaklumat selain memacu perkembangan industri kewartawanan negara. Pasukan rugby PDRM Sabah menerima sumbangan RM10,000 sempena kejohanan rugby Piala Ketua Polis Negara yang akan berlangsung di Negeri Sembilan pada 10 hingga 12 Jun ini. Sumbangan daripada Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd itu disampaikan timbalan pengerusinya Dato' Victor P. Paut di Kota Kinabalu. Ia sebagai suntikan semangat kepada pasukan selain meringankan kos pembelian tiket penerbangan para atlet. Sementara itu, pengurus pasukan rugby PDRM Sabah, Superintendent Rizal Izman Mansur menyifatkan sumbangan dana itu sebagai pembakar semangat untuk melakar kejayaan. Kejohanan kali ini pasukan PDRM Sabah menyertai kategori terbuka dan veteran dengan sasaran tempat kedua teratas. Tahun lalu, Sabah berjaya meraih tempat ketiga bagi kategori terbuka. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan Hala 7 OGSE pacu industri minyak dan gas. Rukun negara asas penting perpaduan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Yes lah.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Dan untuk makluman kepada saudara pendengar siaran Sadakan FM yang baru saja mengikuti siaran ini yang kami bawakan siaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan bersama-sama dengan petugas solat Jumaat kita pada hari ini, iaitu khatib dan imam bertugas Imam Razali bin Mukti, Imam Masjid Daerah Sandakan, dan bersama dengan Bilal Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Malakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi, iaitu meraihkan kepelbagaian, memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan, khutbah Jumaat kita pada hari ini mengangkat satu tema yang amat dekat dengan kehidupan masyarakat Malaysia, khususnya rakyat di negeri Sabah yang terkenal dengan kepelbagaian budaya, bangsa dan juga agama, iaitu meraih kepelbagaian memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Khutbah pada hari ini mengingatkan kita bahawa kepelbagaian yang wujud dalam masyarakat bukanlah satu penghalang, sebaliknya merupakan satu rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan bangsa, bahasa, budaya dan adat resam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar manusia untuk saling mengenali, memahami dan menghormati antara satu sama lain. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjadi ejen perpaduan dalam masyarakat. Islam mengajar nilai kasih sayang, toleransi, keadilan dan sikap saling menghormati tanpa mengira latar belakang seseorang. Keharmonian yang dinikmati pada hari ini perlu dipelihara melalui akhlak yang baik, tutur kata yang sopan serta sikap bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Jemaah juga diingatkan agar sentiasa menjauhi sebarang bentuk provokasi, fitnah, ujaran kebencian dan penyebaran maklumat tidak sahih yang boleh merosakkan hubungan sesama masyarakat. Dalam era media sosial yang begitu pantas ketika ini, setiap individu mempunyai peranan penting untuk memastikan platform tersebut digunakan bagi menyebarkan kebaikan dan memperkokohkan perpaduan. Saudara pendengar, negeri Sabah sahaja sendiri merupakan salah satu contoh terbaik keharmonian masyarakat majmuk. Kita dapat melihat bagaimana pelbagai kaum hidup bersama dalam suasana saling menghormati, berkongsi kegembiraan ketika perayaan dan berganding bahu dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Setelah kita berikan sepenuh tumpuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Sabah kini berperanan lebih aktif dalam menentukan hala tujuh industri minyak dan gas menerusi pengukuhan peranan SMJ Energy Sendirian Berhad. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun berkata, langkah itu bagi memastikan Sabah bukan sekadar pembekal sumber, sebaliknya turut menikmati manfaat ekonomi lebih besar daripada sektor berkenaan. Menerusi SMJ Energy Sendirian Berhad, sumber baharu juga dapat dikomersialkan dengan lebih berkesan, sekaligus mempercepat aktiviti huluan dan memastikan hasil kekayaan negeri terus memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berucap sempena makan malam persidangan dan pameran industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE 2026 di Kota Kinabalu. OGSE 2026 mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh kestabilan kewangan, meningkatkan kebebasan komersial serta mewujudkan iklim pelaburan lebih kukuh. Kira-kira 1,000 liter diesel disyaki dipindahkan secara haram dirampas dalam operasi di sebuah stesen minyak di Beaufort malam tadi. Turut ditahan tiga individu bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Daerah Beaufort, Jamia Bakar, sebuah kereta pam minyak hos dan beberapa dokumen berkaitan turut disita. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai lebih RM23,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Serbuan merupakan sebahagian daripada Ops Tiris 4.0 bersepadu bagi membanteras penyelewengan serta penyeludupan diesel bersubsidi.

Besar. Khutbah Jumaat bertajuk Meraihkan Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Manakala solat dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Sabah, Ustaz Zuhaidi Kuanting. Lebih 1,000 umat Islam menunaikan solat Jumaat bersama Yang di-Pertuan Negeri. Selesai solat, Tun Musa meluangkan masa beramah mesra dengan para jemaah. Bagi memastikan kelancaran trafik serta keselesaan pengguna, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menyediakan lebih 23,000 petak parkir awam dan swasta di sekitar ibu negeri. Namun DBKK mendapati masih terdapat pemandu yang meletakkan kenderaan di kawasan larangan, termasuk bahu jalan, persimpangan dan laluan pejalan kaki sehingga menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya serta merosakkan kemudahan awam. DBKK menegaskan tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksana mengikut prosedur dengan mengenakan kompaun selain menunda kenderaan bagi kes tertentu. Orang ramai turut diingatkan untuk menggunakan petak parkir sah serta merancang perjalanan demi memastikan Kota Kinabalu kekal sebagai bandar raya teratur, selamat dan mesra pengguna. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: rumah. Kita bersama.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki, ia siksa, dan jika ia kehendaki, akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat

Ya, RTM teman setia anda, Sarangan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarangan FM di manapun anda berada. Baik, ingin saya kongsikan bersama dengan anda mengenai takwim program Jualan Rahmah Madani. Di mana menerusi program Jualan Rahmah Madani ini boleh berbelanja sambil berjimat ya, kerana menawarkan penjimatan harga antara 10% sehingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan harian ya. Jadi kalau anda mahu tahu tarik-tarik dan juga lokasi untuk ke program Jualan Rahmah Madani, boleh terus layari portal rasmi takwim program Jualan Rahmah Madani menerusi pautan ini pjrm.kpdn.gov.my. Okay, sekali lagi, boleh layari portal rasmi takwim program Jualan Rahmah Madani menerusi pautan ini pjrm.kpdn.gov.my ya. Boleh berbelanja sambil berjimat kerana menerusi program Jualan Rahmah Madani menawarkan penjimatan antara 10% sehingga 30% untuk pelbagai barangan keperluan harian kita. Okey, jadi ini berkenaan dengan takwim program Jualan Rahmah Madani yang saya kongsikan bersama dengan anda bersumber dari Facebook KPDN laman rasmi, dan turut kami kongsikan juga di Facebook Sarangan FM bersamamu. Okey, terus kekal bersama kami Sarangan FM bersamamu 90.1 MHz.

0: Benji. Los menarik dan untuk anda. Jom bina jenam anda bersama kami dengan mengiklankan di Santakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi pegawai pemasaran RTM Santakan di talian 089-669-842 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Santakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Rikas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
3: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Santakan FM 019-589-5858. Santakan FM bersama.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, RTM teman setia anda Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz, dan juga yang dengan Sanakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, ada lagi volume semasing yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai ramah untuk tahun ini, khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman di negeri Sabah ini, yang masih lagi giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS ya, di mana pada 14 Jun 2026 nanti program akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya, untuk memudahkan kepada seramai 122 penerima bagi daerah tersebut untuk mendapatkan STR mereka secara tunai ya. Jadi ada maklum untuk penerima-penerima STR di daerah Paitan, 14 Jun 2026 program penunaian STR akan dilaksana di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya. Di mana untuk makluman juga, di mana sepanjang program dilaksana, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR dan juga pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi harap maklum kepada anda di daerah Paitan, khususnya kepada penerima sumbangan tunai ramah yang tidak mempunyai akaun bank, di mana sekarang ini PMS, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, masih lagi giat melaksanakan program penunaian sumbangan tunai ramah khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, khususnya di kawasan pedalaman di negeri ini. Baik, ada lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi terus berhibur bersama-sama kami dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu.
2: Hiburan berinformasi.

Berita sepenuhnya. Sabah kini berperanan lebih aktif dalam menentukan hala tuju industri minyak dan gas menerusi pengukuhan peranan SMJ Energy Sdn Bhd. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mazidin Manjun berkata, langkah itu bagi memastikan Sabah bukan sekadar pembekar sumber. Sebaliknya turut menikmati manfaat ekonomi lebih besar daripada sektor berkenaan. Menerusi SMJ Energy Sdn Bhd, sumber baharu juga dapat dikomersialkan dengan lebih berkesan sekaligus mempercepat aktiviti huluan dan memastikan hasil kekayaan negeri terus memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berucap sempena makan malam persidangan dan pameran Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE 2026 di Kota Kinabalu. OGSE 2026 mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh kestabilan kewangan, meningkatkan kebebasan komersial serta mewujudkan iklim pelaburan lebih kukuh. Dalam pada itu, Datuk Mazidi yang juga Menteri Kewangan mengalu-alukan lebih banyak pelaburan dan kerjasama strategik syarikat antarabangsa bagi memperkukuh pembangunan industri tenaga di Sabah. Jelasnya, Sabah memerlukan teknologi, kepakaran dan model global. Di samping membuka lebih banyak peluang kepada vendor tempatan serta pembangunan bakat anak negeri. Beliau yakin pendekatan itu mampu meletakkan Sabah sebagai antara wilayah tenaga paling dinamik di rantau ini. Dengan kerajaan negeri kekal berperanan sebagai pemudah cara untuk menyokong pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi mampan. Projek pembinaan tamu Dongongon Pinampang kini mencapai 92% siap. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, projek bernilai RM8.5 juta itu dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Ia bakal memberi manfaat kepada usahawan, peniaga kecil serta pengunjung di kawasan berkenaan. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau perkembangan projek berkenaan di Pinampang. Terdahulu, Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan turut meninjau projek naik taraf ruang lega Kepayan Square. Projek dengan dana RM1 juta daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu telah siap sepenuhnya. Akan datang beberapa lagi fasa pembangunan dan kerja-kerja naik taraf akan dilaksana di BKK di kawasan berkenaan. Kemudahan diwujudkan akan memperkukuh kemudahan awam serta merancakkan lagi aktiviti ekonomi dan kemasyarakatan di Pinampang. Bagi mengelak beban bayaran balik biasiswa atau pinjaman pendidikan, ibu bapa disaran memastikan anak-anak menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ibu bapa juga perlu memantau perkembangan pendidikan anak-anak demi memastikan insentif pendidikan disediakan kerajaan dimanfaat sepenuhnya untuk tujuan pengajian. Beliau ditemui di Tawau selepas penyerahan sumbangan kepada 75 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS. Datuk Nizam yang juga Adun APAS memaklumkan kerajaan negeri terus komited memperkukuh aspek pendidikan.

Berita seterusnya. 250,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas bermula 11 hingga 14 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada Sabtu 13 Jun. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata sambutan wadah penting dalam memperkukuh perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat berbilang kaum. Sesuai tema sambutan Bersama Membina Negara Bangsa, ia menjadi kekuatan utama dalam menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran negara. Lebih 50 aktiviti disediakan sepanjang sambutan, termasuk pameran Rumah Kami yang mempamerkan 15 etnik. Turut disediakan pengisian interaktif bagi menarik minat generasi muda seperti pesta buku, sukan tradisional dan permainan e-sukan, selain persembahan hiburan daripada artis terkenal tanah air. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh, khususnya dalam mendepani cabaran polarisasi sosial, budaya digital serta peningkatan ujaran kebencian dalam masyarakat. Pensyarah Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zainal Abidin Sanusi berkata, peringatan berulang tidak menggambarkan rakyat lupa prinsip berkenaan. Sebaliknya boleh ditafsirkan bahawa penghayatannya semakin lemah. Beliau mengulas titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar rakyat menghayati semangat rukun negara. Sementara itu, pensyarah di Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ratna Rashida Abdul Razak berkata, cabaran utama ketika ini ialah kurangnya penghayatan terhadap rukun negara, meskipun masih ramai mengetahui prinsipnya. Keadaan ini secara tidak langsung mewujudkan krisis rasa bernegara. Menurutnya, rukun negara perlu dihidupkan melalui pendekatan lebih kreatif, termasuk penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube bagi mendekati generasi muda. Nilai rukun negara juga perlu diterjemahkan dalam tindakan harian agar terus relevan dalam memperkukuh perpaduan negara. Kira-kira 1,000 liter diesel disyaki dipindahkan secara haram dirampas dalam operasi di sebuah stesen minyak di Beaufort malam tadi. Turut ditahan 3 individu bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Daerah Beaufort, Jamiah Bakar, sebuah kereta, pam minyak, hos dan beberapa dokumen berkaitan turut disita. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM23,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Serbuan merupakan sebahagian daripada Ops Tiris 4.0 bersepadu bagi membanteras penyelewengan serta penyeludupan diesel bersubsidi. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam yang berkuat kuasa 1 Jun memberi jaminan bahawa pekerja dan keluarga kekal dilindungi sekiranya berlaku kematian di luar waktu kerja. Timbalan Ketua Eksekutif Strategi dan Korporat Perkeso, Edmund Cheong Peck Huang berkata, skim itu meliputi kemalangan semasa aktiviti harian termasuk bersukan dan beriadah bersama keluarga. Skim ini dilaksana secara berfasa dengan kadar caruman bermula 0.75% bagi memastikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Pada tahun 2024, lebih 20,000 kes kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso tidak layak menerima faedah bawah skim bencana kerja sedia ada. Hal itu menunjukkan terdapat golongan pekerja tercicir daripada perlindungan keselamatan sosial apabila ditimpa musibah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan, PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Kahir.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara jabatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan yang terbesar dari Sembilan Tuan-Tuan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta menyalak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Rose Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Datuk Seri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari semua Malaysia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen tersebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dato' Mazlan Jesoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Jesoh. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan merembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, Baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Sekali sukan, pelumba JDT Racing Team Hafiz Syahrin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di litar Motegi Jepun minggu depan. Mendalui carta kategori ESB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

0: Santai kenanga. Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Promosi menarik.

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Abdul.
1: Doa memohon dimantapkan iman.

0: Sedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Baik, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.44 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda dan terus kekal bersama Sabah FM. Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Bagi mengelak beban bayaran balik biasiswa atau pinjaman pendidikan, ibu bapa disaran memastikan anak-anak menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata ibu bapa juga perlu memantau perkembangan pendidikan anak-anak demi memastikan insentif pendidikan disediakan kerajaan dimanfaat sepenuhnya untuk tujuan pengajian. Beliau ditemui di Tawau selepas penyerahan sumbangan kepada 75 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS. Datuk Nizam yang juga adun APAS memaklumkan kerajaan negeri terus komited memperkukuh aspek pendidikan dengan menambah peruntukan biasiswa dan bantuan pendidikan. 250,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas bermula 11 hingga 14 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada Sabtu 13 Jun. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata sambutan wadah penting dalam memperkukuh perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat berbilang kaum sesuai tema sambutan bersama membina negara bangsa. Ia menjadi kekuatan utama dalam menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran negara. Lebih 50 aktiviti disediakan sepanjang sambutan, termasuk pameran Rumah Kami yang memamerkan 15 etnik. Turut disediakan pengisian interaktif bagi menarik minat generasi muda seperti pesta buku, sukan tradisional dan permainan e-sukan selain persembahan hiburan daripada artis terkenal tanah air. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam yang berkuat kuasa 1 Jun memberi jaminan bahawa pekerja dan keluarga kekal dilindungi sekiranya berlaku kemalangan atau kematian di luar waktu kerja. Timbalan Ketua Eksekutif Strategi dan Korporat Perkeso Edmund Chong Pek Huang berkata skim itu meliputi kemalangan semasa aktiviti harian termasuk bersukan dan beriada bersama keluarga. Skim ini dilaksana secara berfasa dengan kadar caruman bermula 0.75% bagi memastikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Pada tahun 2024, lebih 20,000 kes kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso tidak layak menerima faedah bawah skim bencana kerja sedia ada. Hal itu menunjukkan terdapat golongan pekerja tercicir daripada perlindungan keselamatan sosial apabila ditimpa musibah. Seni bukan sekadar medium hiburan atau ekspresi emosi. Sebaliknya, bahasa temadun yang merakamkan pemikiran zaman serta mencerminkan identiti dan nilai sesebuah masyarakat. Justru UMS komited melahirkan lebih ramai pengkarya berdaya saing yang mampu mengangkat dan menghasilkan karya bertaraf global berteraskan identiti tempatan. Menerusi program Mahakarya Akademi Seni dan Teknologi Kreatif, Naib Chancellor-nya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata menerusi program itu mahasiswa berpeluang meneroka kreativiti dan mengaplikasi penyelidikan dalam menghasilkan karya bermutu selaras kehendak masyarakat dan keperluan industri kreatif semasa. Dalam masa sama mengetengahkan kekayaan budaya Sabah merangkumi etnik, bahasa, muzik dan tarian sebagai sumber inspirasi penghasilan karya seni. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Datuk Dr. Rosita Chapawi. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Rekod disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok, Sabtu 6 Jun 2026 bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Dapur Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Kak Kaji kasih kongsi pula info cuaca untuk anda yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang sedang dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sabah sehingga 10 malam ini. Di kawasan yang terlibat ialah Keningau, Ranau, Tongod, Beluran, Telupit dan Sendakan, dan penduduk di kawasan yang dinyatakan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati, kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Kepada pengguna jalan raya, pandu dengan cermat kerana jarak penglihatan mungkin terhad ketika hujan lebat dan jalan boleh menjadi licin. Dimanapun anda berada, jaga keselamatan diri dan keluarga.

merupakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR, Dato' Sri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Dato' Sri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa. Meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat, terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Dato' Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Maklumat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan, termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini dihujukkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik
0: Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Negara Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis yang dipertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Norazman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Katanya penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti pertanian bukan sahaja membantu memastikan kelangsungan bekalan makanan domestik, malah membuka peluang kepada masyarakat sendiri menyediakan bekalan makanan yang lebih segar, berkhasiat dan sehat untuk komuniti setempat, sekaligus menjadikan serampang dua mata dalam mendepani isu kesehatan awam seperti obesiti, darah tinggi dan kencing manis yang mempunyai peratusan kes tinggi dalam negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Vokal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan, penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata, sebaliknya menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, PIBG, serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital. Sehubungan itu, Datu Muhammad Arif berkata, usaha meningkatkan literasi digital turut perlu diperkasa selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi muda yang celik digital dan beretika. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, analisis tren menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia, IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasaan secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Opsnaga yang melibatkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dan pasukan polis marin PPM, termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Datuk Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena hari kesedaran memerangi aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia 2026. Dalam pada itu, Datuk Adnan turut memaklumkan bagi tempoh 2020 hingga 2025, sebanyak 546 kes tangkapan VNA direkodkan agensi penguatkuasa terlibat. Daripada jumlah itu, APMM mencatatkan tangkapan tertinggi iaitu 474 kes, PPM 53 kes, manakala Jabatan Perikanan DOF 19 kes. Mengulas cabaran semasa, Datuk Adnan berkata, aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia masih menjadi ancaman kepada pengurusan dan pemuliharaan sumber perikanan negara. Berikutan taktik yang digunakan sindiket semakin kompleks serta sukar dikesan. Keadaan itu bukan sahaja menyebabkan kehilangan sumber perikanan negara, malah menjejaskan ekosistem marin dan sumber pendapatan komuniti nelayan. Datuk Adnan menegaskan, pihaknya akan terus memperkukuh penguatkuasaan Akta Perikanan 1985, Akta 317, selain mempererat kerjasama bagi memastikan sumber perikanan negara terus dilindungi dan diurus secara mampan.
Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Malaysia. Memuat naik, memuat turun, menspil karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, pencucian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah itiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

itu dia tadi are-are, ha, are-are dari filem Deal Tu Pagal He. Ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, ha, mengimbau kenangan kita waktu dulu dalam-dalam kita berhiburan. Saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia bergu lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking 8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby Sentuh Negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA, Syed Afendi Syed Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Nah, itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Ketujuh minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Di Joseph dalam Berita Sabah FM. Pelaksanaan Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, lima teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan.

Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Dato' Seri Nur Azman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Ia bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan, penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya, menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein berkata, analisis trend menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia, IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasa secara konsisten menerusi operasi bersepadu yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM dan Pasukan Polis Marin, PPM. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan seterusnya DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga proceeding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Dato' Sri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat.
2: Kita buat sedaya upaya kita walaupun Johor dia notis yang singkat. Saya menyeru rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan untuk tumpu soal ekonomi. Ya, kita ada masa. Dia tunggu 2-3 bulan ini betul-betul pulihkan balik. Kemudian pilihan raya. Tapi kerana Johor mula segera, kita masa dalam ini.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Seterusnya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Seterusnya, kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
3: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
3: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
4: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di Simpang Regam direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, perintah reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun, polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi. Beliau turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB, Stephanie Dujarric, memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertubungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertubungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki negara Go Zifei dan Nori Zudin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Nori Zudin dijadual melintang pilihan utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ejen 1997 Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: hujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Sangat gerak, Bah.
1: Gerak hati semasa memandu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan perkasakan kebun komuniti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Edie Joseph dalam berita Sabah FM.